Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tuanikcham Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan arablarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirildilar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi ular bilan urushmaysizlar agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi agar sizlar ilgari qilib qolgandek yana qilib qolsanglar Alloh sizlarga qattiq azob qiladi degan jihodga chiqmasa

Assalomu alaykum, hurmatli TRT ixlosmanlari. Bugun 26 iyun juma. Tuvanda Turkiya rayoni yangiliklari, shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatli eng yangi ishlarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qanondaqda diqqatingizni xabarlarimizdan tafsilimiz bildirdi bo'lsin. Venezueladagi yartavrashda qozoqlarning soni ko'payotgan bir paytda Birlashgan Davlatlar tashkiloti va Amerika izlash qutqarish ham yordam xizmatlarini tizlashtirdi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti Venezuelada yuz bergan qattiq yartavrashdan keyin Venezuelaga insonparvarlik yordam safarvarligini boshladi va shaharlardagi izlash qutqarish otryadlarining o'rnatilishiga qulaylik yaratib berdi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti bayonotchisi Stefan Dujarric, Birlashgan Davlatlar tashkiloti insonparvarlik ishlarini moslashtirish ishxonasi shaharlardagi izlash qutqarish otryadlarining vazifa o'tishiga qulaylik yaratib bermoqda dedi. Hamda bosh kotib Antonio Guterresning azad davlatlardan kelgan qo'llash takliflarini xushallik bilan qabul qilganligini so'zlariga ilova qildi. Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabi yordam faoliyatlari masalasida tashqi ishlar ministrligi va xalqaroliq sheriklari bilan maslahatlashib olganligini hamda yordam xizmatlariga nazoratchilik qilgan bir faoliyatlarni planlash atrofida qurganligini e'lon qildi. Amerika va Paris qo'ltiqi davlatlari Hurmuz bo'g'ozidan o'tish haqqi olishni rad qildi hamda deniz qatnashi erkinligini ta'kidladi. Amerika va Paris qo'ltiqi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlar strategik ahamiyatga ega Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishini talab qilib, bu suv yo'lidagi erkin qatnashning rayonlik va xalqaroliq xavfsizlik uchun nihoyatda zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Bahraynda o'tkazilgan Amerika Faris qo'ltiqi hamkorlik kengashi ministrlar yig'inidan keyin e'lon qilingan qo'shma bayonotda ikki taraf bo'g'ozining qaytadan ochilishining muhimligini tilga olib, xalqaro qonunga asosan tranzit o'tish huquqini mo'ljallagan erkin, shartsiz va cheklovsiz o'tishning rayonlik va xalqaroliq xavfsizlik uchun nihoyatda zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Ministerlar yana Amerika bilan Iran o'rtasidagi munosabatlarning o'zaro dushmanlikka taxmin uzun muddatli xotim berish yo'nalishida ilgirilishi jarayonida surat va birlikning saqlanishi kerakligini ta'kidlab, Tehronning hech qachon yadro qurollarini taraqqiy qildirmasligi yoki boshqa shaklda qo'lga keltirmasligini to'sishdan iborat o'rtoq nishonni tilga oldi.